خیا پریشانون ته بس خپل علاج کو هغه بچ نه نه زه ته خپل زون علاج کوم نه کړم بالکل بره کوم سی الله بخیر کسی نو بہرحال جی نو یو ٹائم کی دس ہسٹری تے اور سید چے اگا چم نے کنا ڈاکٹر ورتا پریشان ولی گو کلا دا پریشان کو خدا پکرو نہ گرا اگا مسئلہ دومر پکے زڑا شی وا دومر خراب شی وی گردی خراب شی وی سو بس چکم نہ دو کور ولو خلق پلمانو غور لک پر ہک نہ سلی او خسی سڑے نند یو کہ سبا دی باز چکم نے کنا دد دمری او دخی قبر کے بچکم نے کنا راست چھ کو شخو بچ خلق ورتا چوندے شوندے دجم شپ بی تے تیرا ول شان خود زان اس زیات نہیں دی چی زان بنے خرچے کے وے زان دے پیسے لگوے نو دا خبرن پدی وجہ بنے کڑ لے جی چی نن محل تے کیو لے دو چی ڈاکٹر صاحب نورزادہ صاحب سرا چی دو مریضاں اسی وچ ماوے کے چی تے 500 روپے مے چرتا پوٹنسی یا شربت ملے وچ 13 لرو کے چی او چکم نے کنا زما تے جڑو نو مسئلہ چ ویسے ٹھیک چی تے دردوں مے دی پھر خلاں کے پشیٹنگ نہیں ولے خاص میں بیا چکم نے کنا راتل مسی نو بلے خبر مندی واوڑے تے بلے خبر مندی دا وڑ چ حکیم صاحب سرا یو زم کو خور راغلی وای اور سرا بابا بچی تاسو دی درد مور علاج ہے پیسوں چکم نے کہنا لگا بولتا خجت نہ تھے خلان کی مش ہمیشہ دے پڑا تھے سڑی چکم دے کہنا سڑی بیاہ پزون میں دلش پیسے لگے بھی اور دی مش خوان دے چکم دے کہنا اسپیشلی دی مش خوان دے چکم دے اپ پیسے نہ لگے بھی پزون میں دے سخت تکلیف تے روی تکلیف نہ تے روی ملائے درد نے کی پھر درد نے کی جڑو نے درد نے کی بازار بنے پیسے نہ لگے خاصی نو اے ورا ماڑ پیسے چکم دے کہنا لش بچت کا اسپیشلی زم گرون چکم دے بیا زم گ پپیند ہم پیسے نہ لگے تھے کلے زم گ درون پغاش من درش کہنا ڈاکٹر تے من کی او چکل زم گ خور بانے چکم دے کہنا سنا مسئلہ نو خیر شالا بخیر کے جنو بیا ولا تسلی ور کے بیا ولا وظیفی شی خاص نو وظیفی کار کے سنا چی وظیفی کار کے اللہ نہ بواڑے سی نو سنا سال تلا تو سکل در کڑا تے یہ سڑی پ چکم دے کہنا پ گوردے من در دا گوردے کی گانی دچ اتا ورتے در دل کل خوالے وے او در دل چکم دے کہنا استغفار وے جدی صرف دی گوردوں نہ کانی لرشی دس خنا دے کہنا سی سنا ستا علاج بہن کوے سی اللہ تعالی مجھ لا کل روکڑا دے کہنا سی نوڑی رجا تو چکم دے کہنا خفش لو میو گورا کہنا سی گور دیو انسان ٹور مر منڈی دڑی وے چھ پیسے گٹی واپ زان مدیو چھ نے کنے لگی خرچہ نشی گولے فزان نشی گول چھ نو چکل ہا تو سرا صحت وینو سو بیا پیسے گٹل ہے بچو لو پیسے گٹل ہے کور والے لو پیسے گٹل ہے وڑو لو پیسے گٹل ہے وڑو لو پیسے گٹل ہے کھینے نے پیسے گٹل ہے الا دین کی چھ کور بندے سم لے کنا نو بیا چھ وشی بیا داس وشی چھ چھ بیا دا ونے بیا دا دین شینہ دا سا دین شی کنا بیا اس نے کی شی بیا وے کنے پیو سے بندے گر جی اپریشن نو تیو سی بل سی مطلب می دادی چی چلا ایت سو کم زنه هم کوي دا نظر می زم نه چتا سو د کوم نه کنه فلنه سے کلا سانه وې مس کم سے کم کو د سی خط خیال ساته ګوره نو چکم نه کنه اکثر بابا گان چې زوی نو مل ډی سخت چوم نه کنه مال افسوس راشي دي زت افسوس راشي ګوره چې د دوی بچی هم دی او ورغه په وجود چکم نه کنه دا چکم نه کنه غریبان داسه خور وزار ګرځي یو بابا وې چې رزم مزوی نه پاته کوا چې مو په بیمارم دي دومره پیسې درو ډېر زیات چکم نکن افسوس ماتا راغ ډېر زیات افسوس راغلی چې اوس دا بابا چې دا بچی لوی کړل چې دا بچی ستر کړل دې مقام ته راورسول اوس د دو د چکل علاج کبي نو دا په دزوینه پښتنه کې زوی مو په بیمارۍ مې دومره پیسې رسی 100 روپے به راځي حکیم سم خپل نه 1500 کا 2000 روپے ورته شه دا به اوس پښتنه کې شي کم سم پلار سره دومره اختیارات خو پکار دي نه یا پلار سره دومره پیسې خو بچار دي چې کله پلار سي خط خروب شي نو پلار چې کوم نکن سنه سره کولای شي پلار خوراک ته جوړ شي پلار ته ملمانه روشي نو چې کوم نکن پلار سره سنه پیسې خو وی کنه بهر راځي د پلارانو د میاں د چکم نکن ډیر سيادت قدر وکړي د چکم نکن د دې مجدي پر ډیر سګړي دي ډیر سره د مجد خپل ځواني چکم نکن د مجدي پر خرو پکړي دوت سي او چکم نکن منډي درړي ویلې دي چې کله یو سه کله بل سه کله بل سه سي نو بهر راځي د پلار د مور د دې چکم نکن قدر وکړي د دې عزت وکړي خاطر عجیب دي خلک سنون خلق تو وسیګه نه ودی علامه ته دعاګانې کو ملاکی او ټاپ رو کا خاص زموش پښتانه یو روایت دی چې کنه چې دا ورشي دا ورشي چې ملاکی او ټاپ رو کا کنه سي
چلا می کامیاب کی نو پکور کی تاسو ر جنت ته خاجی د جنت دروازه پکور کی تاسو لګی دلی د جنت په پکور کی د او کور کی د جنت دروازه لګی دل کی جنت خلاص وای جنت ته غوړی جنت دروازه خلاص کی سه لاشه سی خپل مور نه دعا غوړی خپل پلور نه دعا غوړی خپل خور نه دعا غوړی خپل خزی نه دعا غوړی سلا ګرځي کله یو سه کی کله بل سه کی کله زیارتونو کی نو چې کوم د کند خپل کور کی مینا جوړ کی محبت جوړ کی پورن جنت جوړ کی خاصه تاسو غوړی سی

0: اوکی چی یارا پا محبت کی میخانی ده خچی راشه خاصی راشه سی کال در توکی جناب پسیفر 9365114 دیره منانا سی دا غوردون که دیم خبری آوری سی دیمش خبری برداش کری سو تانکیو سو مچ اور گل گل عمر دے نشی برکی سیب سید رحمان بیٹی نیتر ڈالائی کے لیلے سا بلتون تم را در دے دے نہیں ماں کی بس بھی گیلا نستیں پرستے اس لئے ماں زدی وارس دا پیغمبر منم مولا سہی با خوتا بھی دا جمع آہا لالے زمان لرے دلالی نا لرے لکہ گلاب چھوٹی دا پسر لینا خوتا پا جمع کی دم را غلے ولے ماں دیر من نه خاص درمان شی بارکی سے سنگے خیزی لش مشتر گزارا کا وقت سید سی دیر من نه سی ملر بارکی سے بس پیش ہوئی خاص تھینک یو سو مچ دیر من نه خوشحال ش 09365114 سے خاص ہم پروگرام اور او دام وشش سخت تب میں داسی پروگرام اور ما سی لیلہ خیدر زما خور اللہ دی تاسو لسی خطر کی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: زمان چوکیدار سے سڑا ماشے
1: خیر دانان تا دو صاحب راغلے
0: ہو ہاں دو صاحب راغلے ہو واہ
1: تم میرا زمان کیر دا ما
0: جتا ایسا مغز میں خری میرا زمان چیرے دا ہاں اچھا نو بیا خو ڈیرا شاہ بھر دو نور سکو اور سر مرزمان صاحب نور سکو اور سر کہنا
1: جی
0: ماں دو سر نور سکو کہنا باس گشی ہو سر ہاں
1: مطلب
0: اچھا عبد المطلب اور سر اچھا بولا
1: بول تیسرا کسان ہو گیا نام نہ
0: اچھا آدھے نہ پہچان دو اچھا اچھا اچھا بس تو کلا پہچانے سڑے نا
1: ان شاء اللہ بیا ملاقات کرو نا
0: سشکت پیراگ پابل کا سمندر کے نا سرنگ نظمان سے بدا سی لے کے دا چکم دا بل کا سو سرنگ کا سو جتا سر ملا اوشو دیر خوبصورت مجھے دیر خوبصورت سڑے ہو لیکن تا بیتر سم عاشق پی رہا ہو نو بیا تو بیتر پا ماں سر نہیں ملا ہوئی تھی چی لیکن تازہ حال تک اولی دمون ہو گیا پہ تا ماں سر نہیں ملا ہوئی تھی لیکن سر
1: نانا ملا
0: ہو اہاں اچھا دارت ہوئے چھے اچھا میرے زمان سے با صحیح دارت ہوئے چھے خوبصور سڑائی چھو آتا سرا ملاو شو کنشو ملا ملاو شو در سرا صحیح سے آتا سرا
1: طبیعت سرا گیا دیرے
0: طبیعت چنگا ودا ہے انسے کسان نور خوش نہیں ہوئی چیز ملا لور سما لس میں لس میں نہ ہو اچھا اچھا دار تو ویسے اغدری کسان چوکو نا اغدری کسانوں کی کم یو مندی تا ڈیری زیاد شکرات لو اچھا داؤد صاحب سے خبر در سر اوکڑ لے دا دو سے دا نظر تو جی دا دریام چھو
1: خبر نظر کر دا سے با خندان ہو تو لسکی لسکی
0: اچھا تا چا خبر نظر سر اوکڑے
1: مطلب صاحب
0: اچھا مطلب خبر نظر اوکڑے دریام کس در سر خبر اوکڑے لے کنا
1: نا نا دا اوکا بلکل خموش ہو
0: خموش والا آڑو او تا ونه پښتنه نه کولی چې نه چې کوم د تر غلې نو تاسو خبرې کې سوکې سوک نه نو لکه زه به داسې یم لکه ته خپله ووایه زب و تاثر سمجھ میں
1: گی پتہ نہ لگے گی جنام سب
0: آیا اچھا پتہ نہ لگی جی نو تا دا تا دا سوالار توری جمعی خود دینے وی تھا تا توری جمعی خود نوی
1: نا
0: نا سپینی جمعی وی نا آغی خو خیر دی آغی بسپینی تا خو توری جمعی نوی
1: فرضو
0: اچھا اچھا نا آغی خو سب اسوی لکتا سنگ جمعی وی
1: لاستینو
0: تو لاستینو ا دوشکا چا در سره ا دا ګوره کنه دا ګوره کنه سی بس تاسو کنه پیژنې واس وګړې ده خو عمر دی وو
1: هم
0: تاسو کنه پیژنې لکه واس عمر دی تیر شو خو بډاس لې
1: او مې څه پته نه لګې دی نن سبا دا سه استعمال کے نہ کریم عمری میں استعمال کی تو پتہ نہ لگے جی سٹیم پتہ نہ لگے
0: ہاں واہ واہ غزن ہو واہ بل سکو ہاں اگر چکم نے کہنا ادریم کیسے ہو
1: جی
0: ہاں اگر بل سکو ہاں ازن ہو مس بہر المات ہو جی یار بس دل مش بس رملا ہو شو سی اور خبر تیرے مو ور سر اوکڑ لے او چکم نے کہنا گپ شپ مو ور سر اولا گو
1: بعد ما تو ویلی گھنٹی ضرور کہوا میں صحیح دا گھنٹی کہو بیا
0: صحیح دا مننا خوشحال شے کہ درمن شڑی رز جو تھا مننا سے وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیئر رسیو تو مننا تھینک یو سو مچ واہ واہ چوکی دار ماما گڑی تو مننا چوکی دار ماما مش پش سنی ہے صحیح دے سے اوکے جی بل کلر تو بیر سے سوکھ دے رہے سر کم سہ نہیں دیا السلام علیکم بالکل شیو جی بندیوان اچھی بندیوان میں ساتھی نا مت لے وائی چکر مزہ سارا زدار تو ہے کہ بندیوان بندیوان بندیوان نور ملے سر سر مکو سی گانا لشر تو ہے کہنا سی دا غوث چی مادر تو ہے دالش پتر نم شر تو ہے بندیوان میں ساتھی نا مات لائی وائی وائی چکر مزد سرا یا خدا یا پاک خان دما لے کے سبیر والے بیماری پتوں لگی دلے دو دادا یار سڑے بلاڑ خوبصورت من نظمان نے
1: خوبصورت من دیکھو نا خوبصورت من سچی میں شیشے درما تکڑی نے خوترا وہ نو آتے یار آپ مجیب بھائی خود دا سکڑا
0: بولے بولے
1: مجیب بھائی تو اور مجیب بھائی تو مجیب بھائی بولے اچھا چل رہا مجھے یار ہمارا تازہ رکھا ویٹامن سی
0: گپ لگا بولے
1: گپ ماں تجھے بس یار دادی دادی چلتے نظمان سر ملا نظمان ہو جی ماں خاطر خاطر
0: سباب ورجو سباب ورجو سر تک گانا ہوا ہے سباب ورجو ان شاء اللہ رفتا کو
1: 50
0: روپے ریات یہ گانا تو ویسا باور شکر کیوں شو بیزا داس مائلس با بیاد دوی بجے کو
1: اچھا ویلی چا غدا چنو میزی بندیوان دا کسران دا
0: نانا بس دا چکم اتو تا شادر سی بس آغا ہویا
1: اچھا زبا زرسا انگی ترو رو لگا
0: زازا ویسا پی ویسا پی
1: ہر بے زرسا انگی ترو رو گارا نکدر
0: دا جی جی ورکوا ورکوا شابا کوشش کوا خدا نظمان رتویلی جی ہاں پوچھی تو چکے گا
1: ان شاء اللہ من کی دوستر گی چلو کر چلو

0: السلام. اوكي جناب السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. وعليكم السلام.
0: پروگرام شي در ته هر کله سړي مشي يو جناب مردو صاحب.
1: ډېر مهرباني منیجر صاحب ډېر مهرباني چې ما ته د خبرو کول موقع راکړي.
0: ډېر زو ته مننه خوشاله شو سي که درمن شي. اچھا درد وشه نه لکه سي پروگرام ور به وښلاه. بالکل آخر سی بالکل آخر سی لکه کله کله انسان سے کم دکنه مخ به موجه ٹی وی دبوت به کتل کنه غ صدا ٹی وی بوا کنه ایکی بچکل گین ول لکه مشته به گین پته نه پکې لګی دا خو چې بندي به ولې درشل مړ وی لکه چې گین واسطه تر شو دا کنه اشی بیا رنگینه ٹی وی روغ لاله نو بیٹی وی کیچکل مسله رو موجه صدا ٹی وی ورغله مشته بالکل خوان نه رکو نو سا غشانه غشانه تل کج بیا غ زوټ پدیشن تراغ لچ بس گزارا باہر ڈیر من سی اور پروگرام اور ریڈیو تنو سی اور ریڈیو انجوائے کے
1: بس نن به ریډیو انجاک مال چې پروګرام موږ سره پروګرام دا واه به ورو نه دی وو لمنه ورته چې موږ هم دې وخت پروګرام او دې ټول څه به نه ورته او بس مال کې شپه ته د تاسو سره
0: او بس دا مړي اجازه غټ کمال کو چې راغله شرکت مو کو کان مو کو پروګرام شه
1: ما ویل مر زمان اجازه دې چې دا به څه کال کوم
0: مرزما سے بوش ادھر کا سو یو چکم دکن اغا دود بھائی ہو یو مطلب ہو چ بل یو سو کو ور سر پتہ نہ لگ دے چ ما نہ نہ دا سو دی تا سو کو در سر بل
1: بل دتا
0: پتہ نہ نہ پتہ نہ تا غریب تا یو پتہ نہ چ یو بل سو خوبصورت ہن ور سر نہ نہ نہ شک مکے غریب نہ تا شکین نہ دا وس اس وچ وچ بھی ہم ور چ ٹولش بابا بیا غریب دا اس گرزی سباب در سرا لاڈ شا مزہ چریزی غوڑی دا چوالا ہاں او دای وای ویزا پک 4 نمبر کرتو سچو ما تو
1: خور سم تو پک ور کڑ دے را پم
0: نا نا وای ویزا ویزا 4 نمبر کرتو سورا چا کنا
1: 4 نمبر کو کڑے ہا تکرار پر ور تے ہا مر گئی تم
0: خدا وای کنے چیزا با دمرے چ سڑائی زخمی چ ترا پک جی نہ نہ نہ تم رسلی ونے خو نہ تم رویش لکا با گو کی پم بچت سی
1: نو دے 10-15000 پر تو جان مڑے وڑے
0: کیا ناو کنے سلی ونے خو نہ دی ایو سڑے او کنے سڑے دو سے با وچ جمعات کے چا امام نی ولے او کنا منسون ہوتا نو وتا امام سره خبر کړم مثال کی تا بلا 1000 روپے میاش تیر کو نو چکل میاش براشا نو امام صاحب تو جزا باز دا سپیڈ وز روپے ور کڑو دادی ڈیری دی بس درما بدا روجے میاستے نیولیو نو چ بس دادی ڈیری دی درما امام صاحب تی نام سلام پلا 1000 روپے خبر کڑے دس سرنگے کو سپیڈ روپے سرنگے رکو وے او دوی ته چې دوی ته نه نماز مړه د دې بيبي تاسو کې چار لار خو دې کور کې نه واسي به هم ځونه کول خو مشته دی وکړل به سوا شوال نو امام سوي ته چې ګوره نه کاری شوی نه اسي او ما نه ما کوم راسي به ستړې کړه ابداس مې نه وکړې داډی ری دي او دا داډی ری دي چې کوم د سپیډ زره خوروغلل مو کوم راسي ستړې کړه ځما وسونو خیر پکې پیش کا ډیر مننه خوشاله شي ډیر مننه تھینک یو اوکے جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام مہمان بھائی کیا حال ہے
0: خیر دا جی سننگ چال دا جی شیو بربار ہو
2: ارے جی اپ اللہ خبر ہے کون سے در کانے نے کہا نا
0: سننگ جی دا تو لا بھائی شی جوڑی بربار ہے
2: خیر دفتر حال ہے شی ٹھیک ٹھاک ہے
0: ز بالکل ٹھیک ٹھاک ہے نند لکھ جی ملگری پل خلق چکار والا ہوں شا
2: آہا وای جی بندہ کنا لگیا ہو چھ بندہ کنا والے کے بغیر کا سامنا نہیں ہو
0: سننگ جی اچھا تا ٹیلی فون کرے ہو
2: لوڑکے
0: پیچھے نے
2: دریام
0: کا دو سر سوکو خوب نہ
2: کیسے
0: چکار لگو خوشحال شے تولا بھائی کے درمن شے
2: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام

دا نیم زمان به اتوایی اچی بیا دی میشن خوش رو آواز نپیشنه نمک و بای دست خو هسته مکو خیانه بکر دیر من دست خوشحاله شه چه سو کوش اگه جو باز بیو پیشنه چه بیش اگیش نبی پسنگ پیشنه با تا دیدن دی خوشحاله کم که می نصیب شوی بیا بنکر مربن رونش تنها بای آپ کو سلام سارا کو سلام پوری کو سلام نازمین کو سلام وعلیکم سلام نظمان بھائی آپ کو اور قسمت علی رضا صاحب کو بہت بہت سلام آرے فرم ترانا ارے بھائی چرک دے سنگے شاہ چرک دے شدہ گنا اور کشلا ہونا دے گنا دین منا سارا مسو دو اور خوشحال شبی دین سی گڈی دین منا نا آج تو میرا بھی نیند آج تو میرا بھی نیند کوئی نشما خاص میرا بھی سلام نیند بیتا سلام قبول کر آج تو زیادہ نیند آ رہی صفر اڈیرے بننا خوشحال شاہ سو تھینک یو سو مچ ٹٹول اڈیرے جو تو مننا اردن کو ٹائم سر اثر تو ورے سے چر تو اسے خادو سے آبادو سے خبر روڈ نازمان بدو اگانو کی آ سکتے دو لوئی لپمان